Aia no ke aloha, ea ne ia oe, e komo mai hi loko, e ana ia oe, e ai no a kena, e ka punke he moni, o ia no ka pani, a ke aloha. Aia no ke aloha, e ea ne ia oe, e komo mai I loko, e hana I a oe, e ai no a kena I ka pupu ke moni, o ia no ka pani.